0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: رسمي بربا جر هنا كده نجت.
1: بربا جر هنا كده نميت سكين ده.
0: الحمد لله بره نقول كينر رسمي.
1: الحمد لله بره نقول. أقول مين أمي دكتور نقول مين كي هون ترين كي حاله هو هذا سرقل وانا كم أمي هارو آدوا هكمل يعني كاس علي بدوني هنا ده. إما أمي تا كا وافين تا كي سونان هوري هب فرنس بره نقول فاوري آفيش ما كان يدي.
0: وافين ده كم وان. بودكون ده كم وان. مسه كرام وان.
1: تاریخ بلالہ رمید کے تین ربیع الاخر ساس تک سالس اشے ساد سپٹمبر 2026 ہوم دوس اترن کے ارم گنو میدنی اترن کتو مید کے اشے مید دوست گوار وسار کو میدنی مید اوتی کڑو کو بن کو
0: اے میس
1: میو گت ک نوے ہے راج مالک دت
0: تو مال سر کن تنگل دا مڑ کو میو گت مال سر ہتن فنن دت
1: الگو موسما بہم پھا کو معلومات است بہ فنا ہمے گنس تینا اے ہندوستے کے ایک گتا اگڑ 30 سنگ ما ہمے پروگرام کوری دار مہم موضوع کا الگو من بلا دانا سکول بند دوس کا ادتا
0: سکول بند ہے میت
1: یاد اے کم بائی اک اے لیول او لیول ہدا سکول کو دین نکا بند نونے دینے تین او تی ٹیسٹ وی ما تیار ہوں بائی سکول تو گرل اسٹڈی کیمپ پچی با ویم سے بولے ہیں گے تو اسکول تک ہمارا مزے کے قربا تیلگو میں میدو مولو کے کتوں کو مدکنی بڑے تو بموں انا کودیں گے واہ کا ایک کودیں گے اجتماعی دلہ ہو کن رکھا تیرے کرما ایڈ دان فی اول تے کی کو بات اسکول تک آگے تیرے ایم ویس ادی مجتمع ایم ویس مہم داور ادا کروین انکا بڑے تو بموں انا کودیں نکی یالگو میں گے قوم کے مستقبل دیتا
0: اجتماعی دلہ ہو کن کٹور کو رکھا تیرے کرما ٹکا آئیدہ یا تعلیم نظام ادے مجتمع اترین کرے دان مہم مکان تک ہننا نہ کم یا گے گے تا ایم ایم میکما گڑو تا تبے فن خیال تا حساب کرم ٹکا گڑو وا تین تین ہتر اس میں ہے اس میں ہے میں ان نمبر کے پی ایس ایم میں در کو تبے فن خیال پال کرے وے نہ نوٹ کرے وے ادے گے تن تبے فن بین فل ادے اڈو سال میں ٹکا ایفرٹس تس می ادے سام میں ہار میں تے ہڑوا دے ہگڑی فنسا ہمیں تبے فن ایفرٹس تن نا ایم ایم ہندوستے کے گتا اد کا دے متیں اڑ میں بڑ بڑ کو پھٹانے گے کتو تو کیا

0: دولت کے کی مؤسسہ تکون دے با خدمت تکا معلومات صاف کرم فشگین اون لائن خدمت فسیہ کما کی ہو دین گتا کما بہ ادارہ تو گے ہی تیر کما کی صاف کو اولن فلوا دینی فہی خدمت می پروگرام
1: کومے براسپتی دوہ گے مندر دے جہار سٹوڈیو ایم وگوتوں ریپیٹ کوکر دو گرے دیہے جہار
2: ہما ایکنی دیوہ راجے گے اڑو
3: Fire the man.

میسکنے حجک نوت عمرائک تبامیہ احرام بندگن تبے اگم شکار قتل نکراشے ادی تبامیہ کے ترین قصدگا افد شکار قتل کف میہا دناشے فہ امیہ کے جزائے کی قتل کڑا اچکا افد اچے نعم صوفی کے ترین دنوں میں افد اچکا مد حکم قرآنی تبامیہ کے ترین عدل وری دمیہ کے می دین جہینی کعبۃ اللہ گفلا فورا ہدی گے گت گئے نوتا کفارا دن میں ای مسکین نکھان دن میں نوتا ایا ابر رو دہف میں ای اینا کڑ کھنت کے نتیجہ گے رہ لب گت مٹکے میا اباوا لم گے کورنگ اسودیا کنتن اللہ عفو کرب وافی ادی ایک منگ امبر عیاد وج میہا دناش فہ امیہا کی بین اللہ بدل ہپوانتے اللہ ای بدل ہپم کے وری عزیز ونت رسکلانگے

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دوی راجے گڑ کے میگڑی خبر کے مہم سرخی تو تیرے گا زوان خطیب نہ کی مڑے راجے کے اسلامی ویٹا علی کن گینسٹین دمر تے کے کما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معین سوی داڑو جے بیر فیسک مسئلے حل کے نوم سرکار قانون گنا اصلاح تو کے سبب کوریوں گے مہنگا تو کے تیرے گا ہیو بدلیں انا نے کما قبول کروا کما بندار نائب المستاز احمد و شام پیداڑو جے دیہرانچے قومی ایالین مولڈیوین کے اترے گدھن تو بیوگ فلا کرم کے گتھن مالیا دال کڑو ادو دم شیڈیول ترت فشم نمافی قومی وقف کمفن کی مسکت سرکار نگم کے بینم کا افت دی کمفن نوکمشا ای مسکت مرامات کرم بینم با فیسا ہودن افت دی کمفن کما اسلامی کنت تکا اوقاف بے وزیر ڈاکٹر محمد شہیم علی سعید وداڑ وجے غزہ کا ہسپتال تو کا بین کرمندا جنریٹر تو کے تیرے گن جنریٹر تک تھلا اسپیا پارٹ لپوں گا دتتا کرمتوے ہٹ مکن آسوے دوی راجے گاڑ کے مگڑی خبر اکٹ ویفنا میں بدل کرنی آلکن رکی یا آفرہ دوی میں بلا دنی خبر تو کے تفصیل تکا سرکارن تمرین کرمندا زوان خطیبن اماز کو بے وفرتما قومی زوان خطیبن کے مہا سنتا نمال آفی راج اسلامیتا نو کرن فرما دماغ کو کوریا گندیا مہا سنتا گا تین ستے گینہا زوان خطیبن بنی پیوری

شکریہ ویسے آدمی ماسٹروں کا باہر کا میڈیا تھا. آدمی ہاں حساب احترام ادا کرم گئے گاؤں میں ماسٹروں کے لوگوں فرما کرما میں ماسٹروں کا بیرو میڈیا تک کی گا بسم کا سوئے کرم ٹکا میں بیوی خاص رسمیات میں مکمی آئی ادے سے فہر میں رسمیات کا بیر وڈا گئے نوی کم ٹکا فرنا سگافتا ترکیہ بہے وزیر ادے ہم مہم پی ایس ایم گے مینیجن ڈریکٹر میں گئے ترہ میں وزیر گے بزارا گے اس فیرنگ ادے ہم مہم پی ایس ایم گے اس فیرنا میں گاؤں میں مشٹ ہوگا بیرو میڈیا تک گے میں ہاں بے فرنا میں گے فراتن شکر دنوان ایم بے فرنا باجر فائر وقت کلک دمک ویلانا السلام علیکم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم توي راچ گڑو گے میگڈی گے مہم خبر تو گے سرہی تو گے تیرے گا سوان خطیبن کے مولی راچ گے اسلامی وٹنگ الکان گنستے نے دمرت کے کما رئیسل جمہوریہ ودال وچے رئیسل جمہوریہ گے دعوت کا ملیشیا گ بڑ وزیر انور ابراہیم راچ فرمان دتر فلکا میرے وٹا گنہ وانے ڈالر مار کرما گلے گتوں گانوں نن اتر اصلاح گنوم گے وسرمے میوکوت نے کما بندار ناب ودال وچے ایتک ستےک یہودی وزم وری مسجد الاقصی کے حرم پلا واتیکن فی دیوہ راج گڑو کے میگڈی کے خبراک می بدل کولے اڑو گنے شت نسیم دین خبر تو کی تفصیل ہے کو کوریا تانا میر فیسا کے مسئلے ہن لے گنو ما سرکاروں قانون نہ کنا اصلاح تو کے سببوں کوریاں وے مہنگا دو کے تیرے گہیو بدلن انان کما قبول کروا کما بندار ناب الاستاذ احمد شام ویتان وچ میر فیسا کے قانون نہ کنا اصلاح عمل کرن فشا فونی می مہ گے اے پڑ دو تفصیل اک بدل قرانی مریم وفا
1: میر فیسا بہ قانون نہ گنو اصلاح گ دشن میہار فتر کم کے دائرہ گ ہر کتری وا ریزورٹ تکوں مہ گے مچھ لیوے آمدنی گے 40 انسط راجے گ قائم کو فوا بینک کا مار کرن جہ گو تونی ود کو فا میر فیسا گ مسئلہ گ رئیس جمہوریہ گ فہ گ بے وینو سورین گ بعد کر اوم گ واہک فلو دا کم بندار نائب الاستاز احمد اوشام ویدالوی میر فیسا گ قانون نہ گنو اصلاح کو ہیو بدلے کرین مہن ہا دو گ تیرے گ فنی گن دانی کما قبول کر وا کما
2: میر فیسا آمدنی بے فرائد تک 40% بین بینک تک مار کرن جے کو تک گرے اصلاح ایک اثر اور قبول کرنی کوریا میں مہنگا تو گتے دے گا ایک پوزیٹیو میں چینج تک فینی گن دانے گانوں میں گو تم سپٹمبر ایک کم فٹ آگے میں یہ عمل کرن میں فٹ آف میں ایک معنی کی اکٹوبر میں ہم فیشی گئیں بینک تک 40% مار کرن جے ہیں میں ایک پوزیٹیو امپیکٹ آنے
1: بندار نائب ودالوی قانون گنو اڑ اصلاح دشن ایم ایم اے کھنڈالا فاوا ریٹا خلاف ڈولر وکما ہُد نتی نوت ایم ایم اے گ رجسٹری نکو ڈولر مارکرم گ وفار کرمندا فرائت کم کرمندنی قانون خلاف وفاری کم افد فرائت کامد فیول اڑمندانکما بندار نائبنی راجے گ بیر فیسا گ معاملات کرم گ بیر فیسا بہ قانون ایم ایم اے گ قانون بینکنگ گ قانون تکا ایگوتن ہریہ فرائت کم وس عمل کرم التماس کر وافا راجے گا بیرو فیسا گے اگو رسمی ریٹا خلاف بڑکو کھڑ بازار گا وکھ مندائرو ایکن ہٹو ما سرکارو گے کما بھی ہوریہ ادارہ گلگیں اننی مسے کے کرموں
0: رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز کے دعوت کا ملیشیا بڑ وزیر انور ابراہیم راج فرمان دترفلے کا میرے مٹاگت مونی ہم چیفا می دترفل گے ایم فہو گے تیاری تکوریا دائر مرحبا دنے مٹکا دنی تیارو ہوں تفصیل اکبر القرانی مریم وفا
1: راجے وڈاگنوا بیرو کاونتو گے عزت تیرے نہ مرحبا دینم گے کنکن عام گوتے گے سکوری میدانی عز الدین فالما رئیس جمہوریہ گے فیھا ادی جمہوری مادہ مہمنے سرہ دگا میرے وڈاگت محمد جفوا ملیشیا گے بڈ وزیر انور ابراہیم مرحبا دینم مٹکاوس می سرہ دگے تیاری تا کوری دا کم فاھا کولوے میگتون ہما فاھتون گڈ گے تیار کرون گے مسکے کرون من دائر می سرہ دگا ہما ملیشیا دی دی راجے گے دیدا ہر کرون گے مسکے سکوری دا کم فاھا کولوے ملیشیا کے بڑ وزیر راج وڈاگت کے دعوت رئیس جمہوریہ اروا فونی اتہاس فن سوس ون آہر کے اپریل ماہ امن خان ملیشیا کورے رسمی دترفل کے تیرے می بڑ وزیر انور ابراہیم ملیشیا کے بڑ وزیر کم کے مقام اتہاس 22 ون آہر کے نومبر ماہ حوال وڈاگت مف ہو راج کوروا فرتما دترفل کم وس فاہ کولوے می دترفل گا ملیشیا کے بڑ وزیر رئیس جمہوریہ بد کوروا دکم کے دمت گا رسمی واہک فل تبے مہ مجے فوے می واہک فل تو گا دکم کے دمت گا گلما بین الاقوامی میدان کے بار اتر کرم کے دائرہ تکوں ادی ایک ہی دائرہ تکوں گلوں بدھے کر ودان ایک گوتا کا مہے گوتو مشورہ کر وانے کم رئیس افی ہم ونی ودال وفا می زیارت کے تیرے اندے کم کے گلوں اترن ہرودنا کرم ٹکاس بائیں مہم دائرہ تکوں ابسن تک قائم کرم بنی ہم

0: Realitybar.
1: Mehrgarding egargit salis hemint mi wani hingafa. Mehr khayal dibul sho niuma ka hameng aisa miyoti. Shoga itur ehun tere ge khayal hodalwa mehr adal ge khayal hodalwa wah ka dakalan. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
1: Adal.
2: Yes.
1: Kaba kine hal?
2: Sangalo.
1: Kon kamega me ko tiulani?
2: I am a father.
1: Eita.
2: Hade.
1: Hama ane mege kurin dingal
2: tega. Ane mege darin kol haval ko fane me adu ke phone ho.
1: Mole tafa do khayal ti deni. Hama te khayal ki bas rangal khayal ka vedan.
2: Apat kolle nal bane ne budi.
1: Ema mar rangal khayal ka vedan do.
2: Hade.
1: Te khayal ke sababu me sadi sadi ma me ge ule farat ka gotel nimman. ماگے فرنانڈ کو پھیرا میں امید کرنی
2: ہاں
1: کبا ہے ماجے گلاوا خاص کرانی کو فرات تک کا
2: نہیں رٹے ہولے پوجا سادم اٹو ہن تیرنا
1: وارے اوفا وچیں گے عادل بدل ویما ہاں
2: کریا
1: وارے باجے ریکے دے میں سبوں عادل گلاوا کریا تاڑا

بسم الله الرحمن الرحيم تمہیں راجہ گڑوں گا خبر گڑی پروگرام آیا کمیرے میں بدل کو لی علمان عشت نصیب میرے گا پروگرام گا فاہن کو لگا خبر دو گے تیرے گا ملیشیا بڑ وزیر انور ابراہیم دیوہ راجہ کورا وافورا ماند ترفل کا راج وڈا گتوں سوان خطیب انہ کی ملی راجہ کی اسلامی وٹن علکہ گنستین تمر تک کما ریسل جمہوریا ویدار بوں ڈالر مار کورما گلے گتوں گانو نان اتر اسلاحی کے نام گے وسلم میں میوگتوں نے کما پندار نیب ویدار بوں ایتا ستے کے یہودی وزموری مسجد الاقصی کے حرم پلا بدے گتوں آدیویس اتر خبر تا میرے گے خبر گڑی پروگرام کا

0: ایم ایف ارتم میبالانی ملیشیا اکبر وزیر انور ابراہیم تیوہ راجہ کورو پورمان دترفلگا راج وٹاگن خبر ایم انکفانا ویلانا انٹرنیشنل ایئرپورٹ مرحبا دنوی رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز تفصیل گنستانی نیوز ٹیم نشان محمد دیدی
1: رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز کے دعوت کا ملیشیا کے بڈ وزیر انور ابراہیم ونی دیوی راجہ وڈائن وافا دیوی راجہ بڈ وزیر انور ابراہیم وڈائن ہم ویلانا انٹرنیشنل ایئرپورٹ گمن فان مرحبا وداڑوی رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز وا کیبنٹ کے بائے وزیر نا ادی دیگم کے سفیر ایم فان مرحبا دین مٹا کا اتی بیگا ون فا ہکل ایم فان مرحبا دین مٹا کا ویلانا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا کولا گدا امنی رسمیات بابا فا وائر رائت دولا کے مرحبا بڈ وزیر ام ونی کیافا ادی ہم ہم ایم پان مرحبا دن مگتن سکول